Живот, ко лјепи излог с пуно светла празна декорација. У њему има колко хочеш пари нових ципела и празних обећања. Да се стрпим, да ти дам још мало.

превише сад зна, а године као да немар за људе која љубави. Ти си давно неком другом руку дала, осјећам било би лепо још једном речи, баре хвала.

Волтрен. Рекло ми е, иди, бичеш ње. У срцу сам те носија, откад сам се родија, ал сам касно сватија.

шта има. А и чиме би те просија, да би тебе добија, срце није доволно. Нисам ја за те,

големо, могу само кад ни тебе спомену. Могу да ме преваре и напију, док не дожем ја у своју авлију.

Скопје се буди. Афоризми за добро јутро. Ништа не радејќи, луѓи се уче да раде зло. Кад неистину кажете преко плота, то е клевета. Кад ја кажете преко организација, то е мишљење. Таму где дух не води руку уметника, тамо нема уметности. Проверите дали сте заиста добар човек. Помозите онима кои вам не могу узвратити. Иако е тешко бити пристојан у непристојном времену, пристојност е нешто веома битно у животу. Нема ништа опаснеје од неморалности. Зима е као и жена. Има и добре и лоше стране. Добре стране јој се виде, а лоше осеќају. Луѓи граде превише зидова, а премало мостова. Закони су паучина кроз коју пролазе велике муве, а у коју се хватају мале. Човек је рођен слободан, али је ипак посвуда у ланцима. Кад је неко глуп, не можете му то ни доказати. Љубав је доказ интелигенције, јер човек без идеја и простак без воспитања не могу бити заљубљени, пошто је љубав највећа мудрост и најфинија душевност. Ваша мржња, претворена у електричну енергију, могла би осветљавати градове и градове. Ако си већ дволичан, нека ти макар једно лице буде лепо. Навика је једна мука, а одвика стотину мука. Неста пара, неста пријателја. Стотину пута поновљена лаж постаје истина. У свету лудих, бити ненормалан је комплимент. Човек не може да открије нови океан, ако нема храбрости да изгуби из вида обалу.

Некад се плашим да те позовем, да те пробудим, да те пробудим и пожелим. Само ти спавај на зерну грашка со својим сновима, со својим сновима сребрних мочара. Јер ти се љубиш на тако

Nekad me nema pa večest dana Da te ne sretnem Da te ne sretnem I pokleknem A gledam iza svakog ugla Da se pojaviš

0: Точно е 21 и 30 минути. Диши длабоко. Радио Бубамара.
1: А сада на вашим омиљеним радио валовима пјевају Swingersi и Gelato Sisters.